dokumentären Tom S. Lund heter jag på skriftlig. Som är på ordentlig radio och då måste det vara ordentligt.

tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. Tog man i en båt.

man, någon har blivit korta, någon som är så fin att det är till att gråta. Tog man i en båt och skulle nu vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grått och nätten tåre vått. Mest icke mot det finns nog en låt som kan få det.

tycker du gör världen helt enorm. Du skriver böteslappar så många som du kan, och offren som du drabbar de sliter oran. Men du har inga skrupler och saknar ironi. Din empati i botten och din IQ liknar pi. Din empati i botten och din IQ liknar pi. Du luskar runt i buskar och smyger bakom hörn. En quasi paparazzi med allt för mycket lön. Du knipsar dina bilder och kritstrecksmärker däck. En halv polis, en hobbys nu, du borde dra dig väck. En halv polis och hobbys nu, var vänlig, dra dig väck. Men om du skulle möta din överman en dag, som hade fel parkerat och därefter fått slag, säg skulle du ha frågat honom om hur det var.

sådan du en gång står framför himlens port. Och Sankte Per han frågar om det goda som du gjort. Du läker ut om böter och om allt du menar väl. Då kommer änglavakter och sjunger du står fel. Då kommer änglavakter

0: bär dig ner i källaren i helvetets gemak. Din karriär den sviker dig ut i ett jävla brak. Och alla böteslappar som du skrivit blir en del av satans jävla väktare som skriker du står fel. Ja, satans jävla väktare, de skriker du står fel. Olé. Det var... Ja, det var alltså ballad till en parkeringsvakt heter den.
1: Yep.
0: Här har det varit morsomt i studion.
1: Ja, väldigt. Jag och han som var tekniker då, och medproducent, Thomas Nesheim, vi körde på infallsmetoden. Oh. Alltså, ja, han sa ju kanske träckspel här och så gick jag in och spelade lite träckspel och piano och lite gitarr, lite forskjellig. Så det var, jag hade inte planlagt noe nästan, bara låtene liksom.
0: Det tror jag knappt på, för att detta virker ju så förberett och helstöpt.
1: Ja, låtarna var ju för så vitt förberett, text och musik liksom och melodier, allt det var ju klart självklart, men inte instrumenteringen sån, det hade jag bara en idé här och där liksom.
0: Ja.
1: Men det blev bra, jag är väldigt förnöjd.
0: Ja, jag är också jätteförnöjd.
1: Ja, det är bra.
0: Detta är ju ett Spellmanpris album.
1: Ja, dessvärre fick jag inte den.
0: Nej, det är ju helt oförståeligt att ja. Folk inte har grej på god musik.
1: Jag köpte mig bara in på en kategori, kanske jag skulle ha köpt mig in på flera kategorier.
0: Ja,
1: det blir så dyrt, vet du.
0: Ja. Det är dyrt att vinna priser.
1: Ja,
0: så egentligen kan man säga att de som får priser, de har köpt sig en pris.
1: Jag köpte en pris, ja.
0: Ja, för det hela värre.
1: Ja.
0: Nej, det är ju ett strålande album, det ja. Menar jag verkligen. För alla oss som liker text ja. Och så är det väldigt varierat då
1: för att
0: från den burleske sangen visa om parkeringsvakten
1: ja.
0: Så går det upp på något ganska djupt allvarligt en protestvisa
1: mm.
0: Är det inte det ballad för nutiden?
1: Jo, det kan man väl säga det är en ja skråblick på världen liksom.
0: Ja. Ja.
1: Mm.
0: Är det här du snackar om hur vi tar vare på hundarna våra?
1: Ja, det var jag och en kompis som är borta nu, Tom Frogner. Vi gick på Sunset Boulevard i Los Angeles och så gick vi förbi en tiger som satt där utan ben, kanske en gammal soldat eller något sånt då, som luktade vondt och sånt då. Och på, så såg jag på andra sidan gatan var det en sån pudelshop då där de fick vaska pudeln sin och ställt neglar och sånt då. Så då kom det med den texten. Så det allt i stort sett är upplevt på den plata här.
0: Så det är ting du upplever, ser.
1: Ser och upplever jag lägger märke till. Någon ting är ren dikt och förbannat lögn som det heter, men det mesta är sanna upplevelser.
0: Ja, Anna Marie då.
1: Ja, det är ju en
0: det är din dikteriske
1: ja,
0: Ann-Katrin.
1: Ja, nettopp.
0: Är det?
1: Ja,
0: Cornelis
1: han hade persongalleri. Jag har väl inte det, men det är absolut
0: en homage till Cornelis.
1: Ja, det är absolut.

Dagens konstiga tidsfördriv. Jag såg i en rullstol en man utan ben. Han luktade piss och pest. Han satt där och tiggde. Jag var finklädd och ren, för jag skulle ju på fest. På andra sidan gatan fanns en svindyr salong där man lämnade hunden sin. Manikyr, pedikyr, schamponering och trim, och man hämtar sin pudel så fin. Kom full med mig ut, kära Anna-Marie. Låt oss se om vi kan göra någon nytta. Kanske hittar vi någon som behöver en hand.

överfylld båt har tvingats att fly från sitt land. En rädd frusen mor med sin dotter så våt, de håller varandra i hand. På en strand i ett land långt härifrån bor flyktingar upp på varann. I all sin misär har de flytt hemifrån, så uppstår en jättestor brand.

0: hitta. Kanske hittar vi någon som behöver en hand. Kanske hittar vi bara varann. Kanske hittar vi någon som behöver en hand. Kanske hittar vi bara varann.
1: Det var ballad för nutiden. Det är för få protestvisor nu, är det inte det, Palle?
2: Jo, det är väl det. Det är mycket catchy refränger och hooks och sånt som folk inte skönner vad det betyder, men ja. Synger med på. Men de står och dricker öl, som du sa just då.
1: Ja. Men ja, jag har ju intryck att det, när man ser på sådana musikkonkurrenser som Eurovision, så är det ju ofta 5-6 upphovspersoner i parentesen där.
2: Ja.
1: Så det är tydligen ett lagarbete också. Men blir det något utav det då, lurer jag på? Är det en bärande tanke?
2: Det blir väl pengar, går jag ut från. Det blir väl pengar, men det är inte någon identitet, spør du mig, altså. Det syns jag inte.
1: Så då går man runt och är en fattig trubadur.
2: Ja, fattig trubadur.
1: Som en eller annan har sjungit om. Det var ju också en Cornelis-vise.
2: Nej, nej, det, men han
1: sang den.
2: Han sang den och den versionen som är känd, ja.
1: Ja.
2: Husker jag inte farta vad de heter. Det är 2 komponister där, eller en komponist, en textförfattare som jag inte husker farta.
1: Skriver du mycket eller?
2: Nej,
1: text.
2: Nej, jag är lat, jag är allt för lat, så det har tagit många år att lage disse 13 låtarna. Jag har någon fler då, som inte kom med på plata, men jag är ganska lat.
1: Men när du ser något så sätter igång en tanke då.
2: Det kan det göra. Så får man skriva ner någon linjer eller stygga nå eller något sånt.
1: Ja, och ta det upp senare när du inte är så lat.
2: Mm, ja.
1: Men när du bestämmer dig för att lage ett album så henter du fram och så jobbar du färdig?
2: Ja då, jag jobbar väl länge med det för jag gick i studio eller länge med låtarna och få samla nog då. Det gjorde jag nog. Ja. Över flera år. Så tog det lång tid i studio och det tog väl 3 år tror jag.
1: Ja.
2: Fra 22 till 25. Ja, 3 år, men då jobbar vi ju inte hela tiden självfølgelig.
1: Nej, det var inte från 9 till 4.
2: Nej, långt ifrån.
1: Men du reiser med detta programmet då, med disse låtarna dina, visne.
2: Ja, då jag gör det. Jeg spiller en del, jag har spelat en del på sån ålders och sykehjem och sånt, men då blir det inte så mycket av mina egna, då blir det mest
1: som de
2: låter
1: kan
2: som de känner.
1: Ja.
2: Evert Taube, Nils Ferlin och Cornelis och massa såna.
1: Men det finns väl fortsatt visemiljöer som i allra högsta grad borde glädja sig kunde glädja sig över detta?
2: Ja, absolut. Det hoppas jag ju. Jag vet ju att det finns viseklubbar och ja, städer som brukar viser alltså.
1: För text är viktigt.
2: Ja, absolut. Visst är det.
1: Säger han som bara har varit instrumental hela livet.
2: Ja, nej men jag var också upptatt av text för 20 år sedan, det var jag inte. Då var det bara musiken som var viktig.
1: Ja, vent litt, The Real Thing har ju en låt som du Ingen där,
2: vad heter Ingen där? Ja. Det är Staffan som har skrivit låta och jag har gjort texten då.
1: Ja.
2: Ja, så den är ju väldigt morsom och fin.
1: Ja, det är ett underfundig poäng.
2: Ja, det är det absolut.
1: Du är en humorist.
2: Ja, det vill jag ju si, eller jag var morsommare för då, men man blir lite mer satt.
1: I våra dagar.
2: I våra dagar, ja.
1: I våra dagar. Mm. Som jag tänker att det är en sång som minner oss på att tid är ett relativt begrepp, avhängigt av var du är i livet.
2: Mm, absolut, ja.
1: Tiden går sakta och det är länge till jul när du när du är liten.
2: När du är liten, ja, ja.
1: Och när du är stor så är det oj, är det jul igen?
2: Ja, är det jul igen, ja. Så går det. Det går fort.
1: Ja,
2: absolut.
1: Väldigt poetisk och fin visetext.
2: Oj, tusen tack.
1: Så en av mine favoritter, Palle.
2: Oj, så bra.
1: Nå må du være stille, for nå skal vi høre på
2: det. Ja, skal vi høre.
0: Som drömmarna som bleknar när dagens ljus tar vid. Så kort är vår bana, så fort går vår tid. Men minnen som vi sparat hänger lite längre kvar i våra dagar. Som barnets nya ögon ser framåt mot något kul. Pappa, tiden går så långsamt, blir det aldrig. aldrig jul. Ett ivrigt barnasinne som så bråttom har i sina dagar. Som den gamle mannens ögon ser bakåt på sin tid. Ett liv som skulle bli så långt men redan är på glid. Snart är det bara minnen, allt det som vi har kvar.

0: I våran, våran där.
1: I våra
0: där. Våra där.
1: Våra.
0: Ja. Jag är inte så god på svensk sjunger.
1: Nej, det, det duger.
0: Albumet heter Visor, ballader och lite skoj. Mm. Och så självklart som du har sagt allerede. Lite inspirerad av en annan svenskes albumtitler.
1: Ja, han hade ju
0: Grimarser och
1: ja, ja, ja.
0: Vad det var.
1: Jag kommer husker inte alla titlarna. Ja. Det är så många.
0: Nu ska vi ha en protestvise till. Du är ju den som försynner detta samfundet med flest protestviser för det tror jag. Brev till vår herre.
1: Brev till vår herre, ja.
0: Har han spilt för lite den herren?
1: Det kan ju virka sån då. Jag är ju varken troende eller religiös på någon måte, men det är I vart fall ett brev till vår herre. Hoppas han hörer.
0: Jag tror du att det egentligen är en bit av vår herre I de flesta av oss så att du bara må ta lytte lite och ta hänsyn.
1: Det är väl sånt där tänker jag och.
0: Det goda och det dåliga som säkert bor I de flesta av oss.
1: Mm, ja. Ja.
0: Vi måste ta samman.
1: Mm.
0: Men det var rätt ett möte med vår herre att du ska nej det var det inte men det här
1: den jag har inte haft det mötet ändå.
0: men det handlar om allt det som sker
1: altså. Allt det som sker ja. Nu är det ju så mycket som sker.
0: Ja.
1: Som är skummelt
0: över hela.
1: Över det hela.
0: Går nästan gärnt.
1: Ja.
0: Men tror du att det kan komma en ny generation nå som är lei av gamla gubbar ska bestämma och som ja, säger nej, då måste vi hygga oss lite istället.
1: Jag hoppas det. Jag hörte något bra här om dagen det handlar om skärmbruk och internet och allt det där. Ungdomar, hippe ungdomar, de köper mobiltelefoner som knapptelefoner nå utan skärm och grejer, utan internet på.
0: Ja.
1: Ja, det kommer tillbaka. Det är morsomt.
0: Vi måste ta tiden vår tillbaka som du allerede har
1: ja, ja. Och så har jag lagt både CD och LP nu också då, så
0: ja.
1: Det blev ju självförvis svindyrt men jag fick det till. Så det är många som brukar LP för tiden så denna platta finns ja. På LP.
0: Var har det flotta bildet tagit ut på en brygg där I
1: Det är ute vid Hemnes en mil från där jag bor ute I skogen där.
0: Ja.
1: Ja. Hemnes alltså på sørøst för Oslo.
0: Kan du ikke invitere folk til sånn visekveld på brygga da?
1: Jo, det hadde jo vært fint det, men det ikke min brygge da. Vi lånte brygga.
0: ja, for vi flyttet inn på land.
1: ja.

Man är faktiskt ganska liten här på jorden. Så skål för dig min broder, jag hoppas du mår bra där hemma där du sliter och jobbar varje dag. De stackars byråkrater som sitter på kontor med slipsar och kavaj och hela skiten.

till långt ut på kvällen och bär instrument och går på. På klubbar och pubbar och alla slags ställen, men man blir aldrig rik ändå. Och i början av året så kommer det papper och staten ska syna oss ut i detalj. Man skriver och grubblar i långa etapper, men åker

börja snart fått nog. Jag har spelat i Finland och Boston och Cannes. Jag har flugit som en skålad banan. Amerika, Sverige, Norge och Danmark. Jag till och med i Pakistan. I Indien, Tyskland, på båtar, i spårvagn. Jazzfestivaler kört hela dagen. Man spelar och sjunger och glädjer publiken. Men inte vår stat, ta mig fan.

får man höja sig över som skit. Man får räta upp ryggen och bara stå pall, komponera en ny liten bit. När julen är över och skinkan är slut och första kvartalet på året är här, ja då kommer snart papper från staten igen. Och man vet ju

0: Vi har det så härligt i kropp.
1: Säg vad du vill från albumet med lite skoj och ballader och visor. Visor är en fin förmedlingsform på det.
2: Ja, det är det absolut. Det är det.
1: Och du är väldigt verbal av det. Och ja. Smil är inte långt undan.
2: Nej, det är inte det. Det ligger och lurer där.
1: Men så har du levt länge nog att kunna skriva visor med ett perspektiv som vi upplever, som jag upplever i alla fall, i livet går på och jorden går runt.
2: Ja.
1: Så där.
2: Det är en liten historia där då, som blev upphavet till den. Jag spelar ju ganska mycket begravelser i forskjellige. Jag spelar piano eller orgel eller gitarr och synger och har med sångerinnor och sånt. Så då stod jag vid, på bakrummet vid Stalsberghagen kapell och krematorium då, som ligger vid Strömmen, och väntade på att jag skulle gå in och göra en tung sorgestund, stund lite fin då. Jag husker inte vem det var som var borta eller vad jag skulle spela, men jag stod så ut över gravstenarna då. Ja, det var fint väder på förmiddagen, och så jag ekorn då, som hoppar runt kämpe happy och samla sin mat och nötter eller vad det var på gravstötterna och sånt då. Och då tänkte jag, detta måste jag skriva en text om, en låt om. Så den första linjen så är ju det ekorn med då. Så ja, kom en låt av det jag såg då.
1: Och som har ett lite budskap och en melding till flera av sådana som inte var till stede, så om ekornen förvirrar lite i starten, så har det ju en mycket större horisont.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, absolut.
1: Det börjar i det små liksom.
2: Det börjar i det små med ekorn som har det bra upp på gravstöt, och under där ligger ju ja, så, noen ja. Dövinger då.
1: Och det aner ju inte ekornen.
2: Nej, han är kämpe happy.
1: Ja. Da lytter vi til Palle Wangberg. Tusen takk for at du kom opp i flytårnet vårt og fortalte om albumet.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med album.
2: Ja, takk.
1: Det er suverent.
2: Det går an å, hvis jeg kan gjøre litt reklame da, det går an å kjøpe CD og LP på hjemmesiden min. PalleWangberg.com.
1: Ja, må ikke alle gjøre det.
2: Jo, jeg synes alle må gjøre det.
1: Ja, men det er ikke sikkert at opplaget er mange, mange hundre tusen eksemplarer.
2: Nei, da, men jeg
1: så man må forte seg.
2: Man må forte seg, det ja. Det är ju inte ett våldsamt salg kan jag väl säga, si, men jag har någon plattor igen i vart.
1: Ja.
2: Både LP och CD.
1: Och salget tar sig upp och det är fullt fortjänt. Det är väldigt väldigt flott album, visor, ballader och lite skoj. Tack för praten.
2: Tusen tack Tor.
1: Här är Livet går på och jorden går runt.
2: Ja.

bekymmerlös runt och hoppar från sten till sten. Inte vet han att man året runt där gräver ner människors ben. Och solen den skiner på ekorrens svans där han skuttar omkring efter nötter. Trots ironin i hans lustiga dans ligger döden rakt under hans fötter.

Du luskar runt i buskar och smyger bakom hörn. En kvasi paparazzi med allt för mycket lön. Du knipsar dina bilder och kritstrecksmärker däck. En halv polis, en hobbys nu, du borde dra dig väck. En halv polis och hobbys nu, var vänlig, dra dig väck. Men om du skulle möta din överman en dag, som hade fel parkerat och därefter fått slag, säg, skulle du ha frågat honom om hur det var fatt, eller bara klistrat böteslappar överst på hans ratt? Ja, bara klistrat böteslappar överst på hans ratt. Om mot förmodan du en gång står framför himlens

Sankte Per han frågar om det goda som du gjort. Du läker ut om böter och om allt du menar väl. Då kommer änglavakter och sjunger du står fel.

0: källaren i helvetets gemak. Din karriär den sviker dig ut i ett jävla brak. Och alla böteslappar som du skrivit blir en del av satans jävla väktare som skriker du står fel. Ja, satans jävla väktare, de skriker du står fel. Olé. Det var... Ja, det var alltså ballad till en parkeringsvakt heter den.
1: Yep.
0: Här har det varit morsomt i studion.
1: Ja, väldigt. Jag och han som var tekniker då, och medproducent, Thomas Nesheim, vi körde på infallsmetoden. Oh. Alltså, ja, han sa kanske träckspel här och så gick jag in och spelade lite träckspel och piano och lite gitarr, lite forskjellige. Så det var, jag hade inte planlagt något nästan, bara låtene liksom.
0: Det tror jag inte på, för detta virker ju så förberett och helstöpt.
1: Ja, låtarna var ju för så vitt förberett, text och musik liksom, och melodier, allt det var ju klart självklart, men inte instrumenteringen sån, det hade jag bara en idé här och där liksom.
0: Ja.
1: Men det blev bra, jag är väldigt förnöjd.
0: Ja, jag är också jätteförnöjd.
1: Ja, det är bra.
0: Detta är ju ett Spellmanpris-album.
1: Ja, dessvärre fick jag inte den.
0: Nej, det är ju helt oförståeligt att folk inte har grej på god musik.
1: Jag köpte mig bara in på en kategori, kanske jag skulle ha köpt mig in på flera kategorier.
0: Ja, det
1: blir så dyrt, vet du.
0: Ja. Det är dyrt att vinna priser.
1: Ja,
0: sånn. Så egentligen kan man säga att de som får priser, de har köpt sig en pris.
1: Jag köpte en pris, ja.
0: Ja, för det hela värre.
1: Ja.
0: Nej, det är ett strålande album, det ja. Menar jag verkligen. För alla oss som liker text ja. Och så är det väldigt varierat då
1: för att
0: från den burleske sangen visa om parkeringsvakten
1: ja.
0: Så går det upp på något ganska djupt allvarligt en protestvisa
1: mm.
0: Är inte det ballad för nutiden?
1: Jo, det kan man väl säga, det är en ja skråblick på världen liksom.
0: Ja. Ja.
1: Mm.
0: Är det här du snackar om hur vi tar vare på hundarna våra?
1: Ja, det var jag och en kompis som är borta nu, Tom Frogner. Vi gick på Sunset Boulevard i Los Angeles och så gick vi förbi en tiger som satt där utan ben, kanske en gammal soldat eller något sånt då, som luktade vondt och sånt då. Och så såg jag på andra sidan gatan var det en sån pudelshop då där de fick vaska pudeln sin och ställt neglar och sånt då. Så då kom det med den texten. Så det allt i stort sett är upplevt på den plata här.
0: Så det är ting du upplever, ser
1: och upplever, jag lägger märke till. Någon ting är ren dikt och förbannat lögn som det heter, men det mesta är sanna upplevelser.
0: Ja, Anna Marie då.
1: Ja, det är ju en
0: det är din dikteriske
1: ja,
0: Ann-Katrin.
1: Ja, nettopp.
0: Är det?
1: Ja,
0: Cornelis,
1: han hade persongalleri. Jag har väl inte det, men det är absolut
0: en homage till Cornelis.
1: Ja, det är absolut.

Dagens konstiga tidsfördriv. Jag såg i en rullstol en man utan ben. Han luktade piss och pest. Han satt där och tiggde. Jag var finklädd och ren. För jag skulle ju på fest.

man hämtar sin pudel så fin. Kom full med mig ut, kära Anna-Marie. Låt oss se om vi kan göra någon nytta. Kanske hittar vi någon som behöver en hand.

överfylld båt har tvingats att fly från sitt land. En rädd frusen mor med sin dotter så våt, de håller varandra i hand. På en strand i ett land långt härifrån bor flyktingar upp på varann. I all sin misär har de flytt hemifrån, så uppstår en jättestor brand.

0: Det var ballad för nutiden. Det är för få protestviser nu, är det inte det, Palle?
1: Jo, det är väl det. Det är mycket catchy refränger och hooks och sånt som folk inte skönar vad det betyder, men ja. Synger med på. Men de står och dricker öl som du sa just då.
0: Ja. men ja, jag har ju intrycket att när man ser på sån musikkonkurrenser som Eurovision så är det ju ofta 5-6 upphovspersoner I parentesen där.
1: Ja.
0: Så det är tydligen ett lagarbete också. Men blir det något utav det då, lurer jag på? Är det en bärande tanke?
1: Det blir väl pengar går ut från. Det blir väl pengar, men det är inte någon identitet, spør du mig, altså. Det syns jag inte.
0: Så då går man runt och är en fattig trubadur.
1: Ja, fattig trubadur.
0: Som en eller annan har sjungit om. Det var ju också en Cornelis-vise.
1: Nej, nej, det, men han
0: sang den.
1: Han sang den och den versionen som är känd,
0: ja.
1: Jag husker inte farta vad de heter. Det är 2 komponister där eller en komponist en textförfattare som jag inte husker I farta.
0: Skriver du mycket eller?
1: Nej,
0: text.
1: Nej, jag är lat, jag är allt för lat så det har tagit många år att lage disse 13 låtarna. Jag har några fler då, som inte kom med på plata, men jag är ganska lat.
0: Men när du ser något så sätter igång en tanke då.
1: Det kan det göra. Så får man skriva ner någon linjer eller synge nå eller något sånt.
0: Ja, och ta det upp senare när du inte är så lat.
1: Ja.
0: Men när du bestämmer dig för att lage ett album så henter du fram och så jobbar du det färdigt?
1: Ja då, jag jobbar väl länge med det för jag gick I studio eller länge med låtarna och få samla nog då. Det gjorde jag nog. Ja. Över flera år. Så tog det lång tid I studio och det tog väl 3 år tror jag.
0: Ja.
1: Från 22 till 25. Ja, 3 år, men då jobbar vi ju inte hela tiden självklart.
0: Nej, det var från 9 till 4.
1: Nej, långt ifrån.
0: Men du reiser med detta programmet då med dessa låtarna dina visna.
1: Ja, då jag gör det. Jeg spiller en del, jag har spelat en del på sån ålders och sykehjem och sånt, men då blir det inte så mycket av mina egna, då blir det mest
0: som de
1: låter
0: kan
1: som de känner.
0: Ja.
1: Evert Taube och Nils Ferlin och Cornelis och massa såna.
0: Men det finns väl fortsatt visemiljöer som I allra högsta grad borde kunna glädjas över detta.
1: Ja, absolut. Det hoppas jag ju. Jag vet ju att det finns viseklubbar och ja, städer som brukar viser alltså.
0: För text är viktigt.
1: Ja, absolut. Visst är det.
0: Säger han som bara har varit instrumental hela livet.
1: Ja, nej men jag var också upptatt av text för 20 år sedan, det var jag inte.
0: Nej.
1: Då var det bara musiken som var viktig.
0: Vänta lite, The Real Thing har ju en låt som du, Ingen Där.
1: Var Ingen Där, ja. Det är Staffan som har skrivit låten och jag har gjort texten. Då.
0: Ja.
1: Ja, så den är ju väldigt morsom och fin.
0: Ja, det är ett underfundig poäng.
1: Ja, det är det, absolut.
0: Så du är en humorist?
1: Ja, det vill jag ju si, eller jag var morsommare för då, men man blir lite mer satt.
0: I våra dagar,
1: ja.
0: I våra dagar. Mm. Som jag tänker att det är en sång som minner oss på tid är ett relativt begrepp avhängigt av var du är I livet.
1: Mm, absolut, ja.
0: Tiden går sakta och det är länge till jul när du när du är liten.
1: När du är liten, ja.
0: Och när du är stor så är det oj, är det jul igen.
1: Ja, är det jul igen, ja. Så går det. Det går fort.
0: Ja,
1: absolut.
0: Väldigt poetisk och fin visetext.
1: Oj, tusen tack.
0: Så en av mina favoriter, Palle.
1: Oj, så bra.
0: Nu måste du vara stilla för då ska vi höra på
1: ja,
0: den.
1: Ja, ska vi höra.

0: som bleknar när dagens ljus tar vid. Så kort är vår bana, så fort går vår tid. Men minnen som vi sparat hänger lite längre kvar i våra dagar. Som barnets nya ögon ser framåt mot något kul. Pappa, tiden går så långsamt, blir det aldrig jul. Ett ivrigt barnasinne som så bråttom har i sina dagar. Som den gamle mannens ögon ser bakåt på sin tid. Ett liv som skulle bli så långt, men redan är på glid. Snart är det bara minnen, allt det som vi har kvar i våra dagar.
1: I våran, våran där.
2: I våra
1: där. Våra där.
2: Våra.
1: Ja. Jag är inte så god på svensk sjunger.
2: Nej, det duger.
1: Albumet heter Visor, ballader och lite skoj. Mm. Och så, självklart, som du har sagt allerede, lite inspirerat av en annan svenskes albumtitler.
2: Ja, han hade ju
1: Krimarscher och
2: ja.
1: Vad det var.
2: Jag kommer husker inte alla titlarna. Ja. Det är så många.
1: Nå ska vi ha en protestvise till. Du är ju den som försynner detta samfundet med flest protestviser för det, tror jag. Brev till vår Herre.
2: Brev till vår Herre, ja.
1: Har han spilt för lite, den Herren?
2: Det kan ju virka sån då. Jag är ju varken troende eller religiös på någon måte, men det är i vart fall ett brev till vår Herre. Hoppas han hörer.
1: Jag tror du att det egentligen är en bit av vår Herre i de flesta av oss, så att du bara må ta lytte lite och ta hänsyn.
2: Det är väl sån där, tänker jag.
1: Det goda och det dåliga som säkert bor i de flesta av oss.
2: Mm, ja.
1: Vi måste ta samman.
2: Mm.
1: Men det var efter ett möte med vår Herre att du skrev. Nej, det var det inte, men nej,
2: den... jag har inte haft det möte ändå.
1: Men det handlar om allt det som sker
2: också. Allt det som sker, ja. Nu är det ju så mycket som sker.
1: Ja.
2: Som är skummelt.
1: Över hela.
2: Över det hela.
1: Går nästan gärnt.
2: Ja.
1: Men tror du att det kan komma en ny generation nå som är lei av gamla gubbar ska bestämma och som säger nej, då måste vi hygga oss lite istället.
2: Jag hoppas det. Jag hörte något bra här om dagen, det handlar om skärmbruk och internet och allt det där. Ungdomar, hippa ungdomar, de köper mobiltelefoner, sån knapptelefoner nå utan skärm och grejer, utan internet på.
1: Ja.
2: Ja, det kommer tillbaka. Det är morsomt.
1: Vi måste ta tiden vår tillbaka som du allerede har.
2: Ja. Och så har jag lagt det både CD och LP nu också då. Så
1: ja.
2: Det blev ju självförvis svindyrt, men jag fick det till. Så det är många som brukar LP för tiden, så denna platta finns på LP.
1: Var har det flotta bildet tagit ut på en brygge där?
2: Det är ute vid Hemnes en mil från där jag bor, ute i skogen där.
1: Ja.
2: Hemnes alltså på sørøst för Oslo.
1: Kan du ikke invitere folk til sånn visekveld på brygga da?
2: Jo, det hadde jo vært fint det, men det ikke min brygge da. Vi lånte brygga.
1: Ja, for vi flyttet inn på land.
2: Ja.

mindre än du tror. Man är faktiskt ganska liten här på jorden. Så skål för dig min broder, jag hoppas du mår bra där hemma där du sliter och jobbar varje dag. De stackars byråkrater som sitter på kontor med slipsar och kavaj och hela skiten.

till långt ut på kvällen och bär instrument och går på. På klubbar och pubbar och alla slags ställen, men man blir aldrig rik ändå. Och i början av året så kommer det papper och staten ska syna oss ut i detalj. Man skriver och grubblar i långa etapper, men åk

jag snart fått nog. Jag har spelat i Finland och Boston och Cannes. Jag har flugit som en skålad banan. Amerika, Sverige, Norge och Danmark. Jag har till och med i Pakistan. I Indien, Tyskland, på båtar, i spårvagn. Jazzfestivaler kört hela dagen. Man spelar och sjunger och glädjer publiken. Men inte vår stat, ta mig fan.

får man höja sig över som skit. Man får räta upp ryggen och bara stå pall, komponera en ny liten bit. När julen är över och skinkan är slut och första kvartalet på året är här, ja då kommer snart papper från staten igen. Och man vet ju

0: Säg vad du vill från albumet med lite skoj och ballader och visor. Visor är en fin förmedlingsform på det.
1: Ja, det är det absolut. Det är det.
0: Och du är väldigt verbal av det. Och ja. Smil är inte långt undan.
1: Nej, det är inte det. Det ligger och lurer där.
0: Men så har du levt länge nog till att kunna skriva visor med ett perspektiv som vi upplever, som jag upplever i alla fall i livet går på och jorden går runt.
1: Ja.
0: Så där.
1: Det är en liten historia där då, som blev upphavet i den. Jag spelar ju ganska mycket begravelser i forskjellige. Jag spelar piano eller orgel eller gitarr och synger och har med sångerinnor och sånt. Så då stod jag vid, på bakrummet vid Stalsberghagen kapell och krematorium då, som ligger vid Strömmen. Och väntade på att jag skulle gå in och göra en tung sorgestund stund lite fin då. Jag husker inte vem det var som var borta eller vad jag skulle spela, men jag stod så ut över gravstenarna då. Ja, det var fint väder på förmiddagen och så jag ett ekorn då, som hoppar runt kämpe happy och samla sin mat och nötter eller vad det var på gravstötterna och sånt då. Och det tänkte jag, detta måste jag skriva en text om, en låt om. Så den första linjen så är ju det ekornet med då. Så ja, kom en låt av det jag såg då.
0: Och som har ett lite budskap och en melding till flera sådana som inte var till stede, så om ekornet förvirrar lite i starten, så har det ju en mycket större horisont
1: ja, den texten. Ja, absolut.
0: Det börjar i det små liksom.
1: Börjar i det små med ekorn som har det bra upp på gravstöt och under där ligger ju ja, så, någon ja. Dövingar då.
0: Och det aner ju inte ekornet.
1: Nej, han är kämpe happy.
0: Ja. Da lytter vi til Palle Wangberg. Tusen takk for at du kom opp i flytårnet vårt og fortalte
1: tusen
0: om albumet.
1: Tusen takk.
0: Gratulerer med album.
1: Ja, takk.
0: Det er suverent.
1: Det går an å, hvis jeg kan gjøre litt reklame, da, det går an å kjøpe CD og LP på hjemmesiden min. PalleWangberg.com.
0: Ja, må ikke alle gjøre det.
1: Jo, jeg synes alle må gjøre det.
0: Men det er ikke sikkert at opplaget er mange, mange hundre tusen eksemplarer.
1: Nei, da.
0: Så man må forte seg.
1: Man må forte seg, det ja. Det är ju inte ett våldsamt sal kan jag väl säga, si, men jag har någon plattor igen i vart fall.
0: Ja.
1: Både LP och CD.
0: Och salget tar sig upp och det är fullt fortjänt. Det är väldigt väldigt flott album med visor, ballader och lite skoj. Tack för praten.
1: Tusen tack Tor.
0: Här är Livet går på och jorden går runt.
1: Ja.

bekymmerlös runt och hoppar från sten till sten. Inte vet han att man året runt där gräver ner människors ben. Och solen den skiner på ekorrens svans där han skuttar omkring efter nötter. Trots ironin i hans lustiga dans ligger döden rakt under hans fötter.

0: annet også. Jeg jo mer eller mindre Cornelis ekspert da. Nei, det, jeg ikke ekspert, det skal jeg ikke si. Men, nei, men Cornelis ligger veldig varmt om hjertet også.
1: For oss som kjente til Cornelis Vresvik, så er det jo ikke, det tar ikke så lang tid før man aner at du har om ikke, du kopierer jo ikke, men
0: Neida,
1: hans ikke måte å fremføre vise på ja, det er ganske...
0: Det er i den gata, absolutt. Ja. Det er i titlen på plata, er jo litt sånn Cornelis aktiv.
1: Den er jo det.
0: Viser ballader og lite skoj.
1: Ja, han drev med sånne titler.
0: Ja, ja, jeg gjorde det.
1: Men, Palle, hva du har imot parkeringsvakter?
0: Ja, det skal jeg ikke si for mye om, kanskje, men...
1: Det har du allerede gjort i den visa, da.
0: Ja, men det...
1: De har en IQ som ligner pi.
0: Ja.
1: 3,14, er det
0: 3,14, pluss noen andre tall som jeg ikke kan, da.
1: Ja, det er veldig langt,
0: ja. Ja.
1: Men har det vært mye plaget?
0: Ikke så veldig mye, men nok til at den låta tvunget seg fram i hvert fall.
1: Ja, og her er det englekor og greier.
0: Ja, ja, ja. Stina på englekor.
2: Parkeringsvakt, parkeringsvakt, säg varför blev du född? Du kunde lika gärna varit grus på vägens rutt. Men istället fick du handskar, hatt och uniform. Och du går omkring och tycker du gör världen helt enorm. Ja, du går omkring och tycker du gör världen helt enorm. Du skriver böteslappar så många som du kan. Och offren som du drabbar, de sliter oran. Men du har inga skrupler och saknar ironi. Din empati i botten och din IQ liknar pi. Din empati i botten och din IQ liknar pi. Du luskar runt i buskar och smyger bakom hörn. En quasi paparazzi med allt för mycket lön. Du knipsar dina bilder och kritstrecksmärker däck. En halv polis, en hobbys nu, du borde dra dig väck. En halv polis och hobbys nu, var vänlig, dra dig väck. Men om du skulle möta din överman idag, som hade felparkerat och därefter fått slag, säg, skulle du ha frågat honom om

medan du en gång står framför himlens port. Och Sankte Perran frågar om det goda som du gjort. Du läker ut om böter och om allt du menar väl. Då kommer änglavakter och sjunger du står fel.

0: källaren i helvetets gemak. Din karriär den sviker dig i ett jävla brak. Och alla böteslappar som du skrivit blir en del av satans jävla väktare som skriker du står fel. Ja, satans jävla väktare, de skriker du står fel. Olé.
1: Det var... Ja, det var alltså ballad till en parkeringsvakt heter den.
0: Yep.
1: Här har det varit morsomt i studion.
0: Ja, väldigt. Jag och han som var tekniker då, och medproducent, Thomas Nesheim, vi körde på infallsmetoden. Oh. Alltså, ja, han sa kanske träckspel här och så gick jag in och spelade lite träckspel och piano och lite gitarr, lite forskjellig. Så det var, jag hade inte planlagt något nästan, bara låtene liksom.
1: Det tror jag inte på, för att detta virker ju så förberett och helstöpt.
0: Ja, låtarna var ju för så vitt förberett, text och musik liksom, och melodier, allt det var ju klart självklart, men inte instrumenteringen sån, det hade jag bara en idé här och där liksom.
1: Ja.
0: Men det blev bra, jag är väldigt förnöjd.
1: Ja, jag är också jätteförnöjd.
0: Ja, det är bra.
1: Detta är ju ett Spellemannpris-album.
0: Ja, dessvärre fick jag inte den.
1: Nej, det är ju helt oförståeligt att ja. Folk inte har grej på god musik.
0: Jag köpte mig bara in på en kategori, kanske jag skulle ha köpt mig in på flera kategorier.
1: Ja, det är
0: det blir så dyrt, vet
1: du. Ja. Det är dyrt att vinna priser.
0: Ja,
1: sånn. Så egentligen kan man säga att de som får priser, de har köpt sig en pris.
0: Jag köpte en pris, ja.
1: Ja, för det hela värre.
0: Ja.
1: Nej, det är ju ett strålande album, det ja. Menar jag verkligen. För alla oss som liker text ja. Och så är det väldigt varierat då.
0: För att
1: från den burleske sangen visa om parkeringsvakten
0: ja.
1: Så går det upp på något ganska djupt allvarligt en protestvisa.
0: Mm.
1: Är inte det ballad för nutiden?
0: Jo, det kan man väl säga, det är en ja, skråblick på världen liksom.
1: Ja.
0: Mm.
1: Är det här är

världens konstiga tidsfördriv. Jag såg i en rullstol en man utan ben. Han luktade piss och pest. Han satt där och tiggde. Jag var finklädd och ren, för jag skulle ju på fest.

man hämtar sin pudel så fin. Kom full med mig ut, kära Anna-Marie. Låt oss se om vi kan göra någon nytta. Kanske hittar vi någon som behöver en hand.

Överfylld båt har tvingats att fly från sitt land. En rädd frusen mor med sin dotter så våt, de håller varandra i hand. På en strand i ett land långt härifrån bor flyktingar upp på varann. I all sin misär har de flytt hemifrån, så uppstår en jättestor brand.

0: I våran, våran där.
1: I våra
0: där. Våra där. Ja. Jag är inte så god på svensk sjunger.
1: Nej, det duger.
0: Albumet heter Visor, ballader och lite skoj. Mm. Och så självklart som du har sagt allerede, lite inspirerad av en annan svenskes albumtitler.
1: Ja, han hade ju
0: Grimasser och
1: ja, ja, ja.
0: Vad det var.
1: Jag kommer husker inte alla titlarna. Ja. Det är så många.
0: Nu ska vi ha en protestvise till. Du är ju den som försynner detta samfundet med flest protestviser för det tror jag. Brev till vår herre.
1: Brev till vår herre, ja.
0: Har han spilt för lite den herren?
1: Det kan ju virka sån då. Jag är ju varken troende eller religiös på någon måte, men det är I vart fall ett brev till vår herre. Hoppas han hörer.
0: Jag tror du att det egentligen är en bit av vår herre I de flesta av oss att du bara må ta lytte lite och ta hänsyn.
1: Det är väl sånt där tänker jag också.
0: Det goda och det dåliga som säkert bor I de flesta av oss.
1: Mm, ja.
0: Vi måste ta samman. Mm. Men det var rätt ett möte med vår herre att du skrev, nej det var det inte men nej
1: den... jag har inte haft det mötet ändå.
0: men det handlar om allt det som sker
1: altså. Allt det som sker ja. Nu är det ju så mycket som sker.
0: Ja.
1: Som är skummelt
0: över hela.
1: Över det hela.
0: Går nästan gärnt.
1: Ja.
0: Men tror du att det kan komma en ny generation nå som är lei av gamla gubbar ska bestämma och som ja, säger nej, då måste vi hygga oss lite istället.
1: Jag hoppas det. Jag har hört något bra här om dagen det handlar om skärmbruk och internet och allt det där. Ungdomar, hippe ungdomar köper mobiltelefoner som knapptelefoner nå utan skärm och grejer, utan internet på.
0: Ja.
1: Ja, det kommer tillbaka. Det är morsomt.
0: Vi måste ta tiden vår tillbaka som du allerede har
1: ja, ja. Och så har jag lagt både CD och LP nu också då, så
0: ja.
1: Det blev ju självförvis svindyrt men jag fick det till. Så det är många som brukar LP för tiden så denna platta finns ja. På LP.
0: Hur har det flotte bildet tagit ut på en brygg där I
1: Det är ute vid Hemnes en mil från där jag bor ute I skogen där.
0: Ja.
1: Ja. Hemnes alltså på sørøst för Oslo.
0: Kan du ikke invitere folk til sånn visekveld på brygga da?
1: Jo, det hadde jo vært fint det, men det ikke min brygge da. Vi lånte brygga.
0: ja, for vi flyttet inn på land.
1: ja.

0: Det var brev til vår Herre. Det nok mange som vil formulere omtrent det samme budskapet, tror jeg, Palle.
1: Ja, jeg kan tenke det. Absolutt.
0: Sen brunch?
1: Sen brunch, ja.
0: Du sitter og tyller I deg og ja. Slenger dritt til folk som hjemme og jobber.
1: Ja.
0: Rapport fra syden?
1: Ja, det var en det var vel desember eller januar, tror jeg. Nere I en by som heter Nerja I Spania. Där satt jag på en takterrasse då I shorts med en pils och en Fernet Branca och tänkte på att hemme var det väl jag tror det var januari jag tror det var 3 meter snö hemme som folk gick och flyttade runt på. Så då kom den här idén till den låta då. Ja. Jag skrev den inte färdig där nere men man tar ju med sig intryck från utlandet och så kommer det när man går med hem kanske.
0: Ja. Till du kom hem och havna I snøen selv.
1: Havna I snøen, ja, ja.
0: Men det hjelper det å reise utenlands? Jeg vet jo at Henrik Ibsen fikk jo ikke sving på sakene sine før han dro til Italia.
1: Neida, nei, jeg synes jo det hjelper. Og det finnes jo en leilighet som jeg lånte da nede I Nerja. Den eides jo av NOPA. NOPA har flere leiligheter rundt om I verden der artister kan dra og få inspirasjon. Inntrykk. Ja. Blant annet I Firenze og I Nerja var det den borte nå, tror jeg. Og så en I Vans I Provence og en I Tyskland, tror jeg. Og en I London som har leiligheter de låner bort til medlemmer. Da. Så det veldig bra tiltak det, altså.
0: Og da, det en timeout og sånn? Eller reiser du ned for å skrive? Eller reiser du ned bare for å...
1: Det en kombinasjon. Ja. Altså, man trenger ikke redegjøre dette har jeg lagd der, og så sende inn låt og tekst og sånn, men altså, alle drar dit, alle I Vans har hele norsk artistliv vært mange ganger, liksom.
0: Ja.
1: I Provence. Så der har jeg vært 3 ganger også. Og da kommer det kommer ideer, kanskje ikke der og da, men du får inntrykk, liksom.
0: Ja, for det hjelper å se gamle landet sitt litt utenifra.
1: Ja, absolutt, det gjør det. Å få inntrykk I Frankrike eller Italia eller hvor det nå
0: Skal vi ta den brunchen da?
1: Da tar vi en sen brunch. 3, 4.
2: Jag tar en Fernet Branca och sköljer ner med öl.

mindre än du tror. Man är faktiskt ganska liten här på jorden. Så skål för dig min broder, jag hoppas du mår bra där hemma där du sliter och jobbar varje dag. De stackars byråkrater som sitter på kontor med slipsar och kavaj och hela skit.

till långt ut på kvällen och bär instrument och går på. På klubbar och pubbar och alla slags ställen, men man blir aldrig rik ändå. Och i början av året så kommer det papper och staten ska syna oss ut i detalj. Man skriver och grubblar i långa etapper, men åker

jag snart fått nog. Jag har spelat i Finland och Boston och Cannes. Jag har flugit som en skålad banan. Amerika, Sverige, Norge och Danmark. Jag till och med i

får man höja sig över som skit. Man får räta upp ryggen och bara stå pall, komponera en ny liten bit. När julen är över och skinkan är slut och första kvartalet på året är här, ja då kommer snart papper från staten igen. Och man vet ju

0: nu har jag snart fått nog, om man säger så. Det var konkursvalsen från album Visor, ballader och lite skoj av och med Palle Wangberg. Text, yes. Melodi och alla instrument.
1: Alla instrument.
0: Ja. Undtatt damekoret som...
1: Undtatt damekoret, ja. På två låter.
0: Någon av oss har ju jobbat i årvis med kommunikation och du har alltså Säg vad du vill. Det är en sång om att kommunicera.
1: Ja,
0: snacka samman.
1: Det kan man väl
0: finna ut av det.
1: Ja, ja, finna ut av.
0: Eller vad är det det handlar om här?
1: Ja, det är en livslång relation som är sann.
0: Är den det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Jag kan inte säga så mycket mer om det.
0: Ja, måste vi spela ett par gånger då. Men det var väldigt fin vise.
1: Ja.
0: Men handlar det om att sträcka sig lite och vara förståelsesfull och är det bara jag som tänker sånt utifrån de erfarenheter jag har?
1: Ja, möjligt det. Det är ju alltid öppet för tolkning.
0: Ja.
1: Självklart, det är det. Men den är i vart fall helt från hjärterota, den låta.
0: Säg vad du vill.
1: Ja.

0: Säg vad du vill från albumet med lite skoj och ballader och visor. Mm. Visor är en fin förmedlingsform på det.
1: Ja, det är det absolut. Det är det.
0: Och du är väldigt verbal av det. Och ja. Smil är inte långt undan.
1: Nej, det är ju inte det. Det ligger och lurer där.
0: Men så har du levt länge nog att kunna skriva visor med ett perspektiv som vi upplever, som jag upplever i alla fall, i livet går på och jorden går runt.
1: Ja.
0: Så där.
1: Det är en liten historia där då, som blev upphavet till den. Jag spelar ju ganska mycket begravelser i forskjellige. Jag spelar piano eller orgel eller gitarr och synger och har med sångerinner och sånt. Så då stod jag vid, på bakrummet vid Stalsberghagen kapell och krematorium då, som ligger vid Strömmen, och väntade på att jag skulle gå in och göra en tung sorgestund lite fin då. Jag husker inte vem det var som var borta eller vad jag skulle spela, men jag stod så ut över gravstenarna då. Ja, det var fint väder på förmiddagen, och så jag ett ekorn då, som hoppar runt kämpe happy och samla sin mat och nötter eller vad det var på gravstötten och sånt då. Och det tänkte jag, detta må jag skriva en text om, en låt om. Så den första linjen så är ju det ekornet med då. Så ja, kom en låt av det jag såg då.
0: Och som har ett lite budskap och en melding till flera av sådana som inte var till stede, så om ekorna förvirrar lite i starten, så har du ju en mycket större horisont
1: i texten. Ja, absolut.
0: Det börjar i det små liksom.
1: Börjar i det små med ekorn som har det bra upp på gravstöt, och under där ligger ju någon dövingar då.
0: Och det aner ju inte ekorna.
1: Nej, han är kämpe happy.
0: Ja. Da lytter vi til Palle Wangberg. Tusen takk for at du kom opp i flytårnet vårt og fortalte om albumet.
1: Tusen takk.
0: Gratulerer med album.
1: Ja, takk.
0: Det er suverent.
1: Det går an å, hvis jeg kan gjøre litt reklame da, det går an å kjøpe CD og LP på hjemmesiden min. PalleWangberg.com.
0: Ja, må ikke alle gjøre det.
1: Jo, jeg synes alle må gjøre det.
0: Ja, men det er ikke sikkert at opplaget er mange, mange hundre tusen eksemplarer.
1: Nei, da.
0: Så man må forte seg.
1: Man må forte seg, det ja. Det är ju inte ett våldsamt salg kan jag väl säga, si, men jag har någon plattor igen i vart fall.
0: Ja.
1: Både LP och CD.
0: Och salget tar sig upp, och det är fullt fortjänt. Det är väldigt väldigt flott album med visor, ballader och lite skoj. Tack för praten.
1: Tusen tack Thor.
0: Här är Livet går på och jorden går runt.
1: Ja.

bekymmerlös runt och hoppar från sten till sten. Inte vet han att man året runt där gräver ner människors ben. Och solen den skiner på ekorrens svans där han skuttar omkring efter nötter. Trots ironin i hans lustiga dans ligger döden rakt under hans fötter.

Tala Mari Boine, Greta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla med här stämmen, ja, den radio, Nomma, Alma Radio, ordentlig radio.

0: Hej, detta är Anneli Drecker och du hör på Ordentlig Radio.
1: En halv liter till, för barn blir stängt. Mönstra av ikväll, och resten är fortsänkt. Det var inte så när det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold

Stiva skräck min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang. Och jag som icke tog

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Det går ett gammalt spår genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå, små dröppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han sjuk igen. Han var bara en